han så fil for ny og glemt. Rekstebordet høyst han bodde underbømt. Vi må springe til sakke nekten flamt. Lyden seg i seg og fri vunnet trutt. Spukket råf nå øst og kildet fint. Og farver, farver, farver, farver i han alles for ny og glemt.